0: kada waji mi edi
1: aina majuwe
0: medinya kupo di israo cha uni mzee yeah. Uni mzeenu udu zenu station we wa frame number we ya me wo zenu station wa udu station wa frame number we ya
1: yeah.
0: Me da sibebre
1: yo yeah, we sume da tinya me shura papa.